Esto toque un mes. In your wife and in quick. Senga kiawa. In quick auyak. In climis. Aso itlaya. Tochin in mes. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamiki. Nitlapopoya.